0: Network Power Play.
1: Da, Special Network. Kirk Nemluš je psar.
2: Evo, i unazad. I unazad imaš sve.
1: Weekly Radio Show.
3: Ljeto na Delti.